Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles da, Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig i morgen denne tirsdagen. Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig fin dag videre. Amen.

0: Klokka 11.11, Sven. Tidsklask.
1: Tidsklask.
0: Det var Billy Joel, Uptown Girl. Det landsmøtet du hører på denne tisdagen. Hei, hei.
1: Jeg foretrekker jo dyr Joel, men...
0: Ja.
1: Det Billy bare mine vane.
0: Det sånn First Price Joel.
1: Har du hørt det?
0: Hæ?
1: Har du hørt
0: First Price Joel? Ja. Nei.
1: For at, det litt annerledes.
0: Han, Billy Joel, han hadde jo så suksess, vet du, at han slutta bare på et tidspunkt.
1: Ja, tenk på det. Mm. Så det er noen som det er.
0: Han ble så lei seg selv.
1: Ja, lei av å være kjent. Og det er rart, men det er jo rare tider her i NRK, for vi jobber jo for tida, Torfinn, i et bygg som er solgt.
0: Ja.
1: Og som skal rives, og det betyr jo at vi må, her i NRK, så må vi prøve å kalkulere reservebeholdninger på ting.
0: Ja, nå ikke, er det litt sånn...
1: Ja, men vi må ikke bli sittende med masse overvekt.
0: Nei.
1: Og der er jo pakkeansvarlige, og der er flyttebyrå involvert, og nå er det sånn at kaffemaskiner, den er tom for melk. Mm. Og hvis man da lar mer melk, så nei, vi har ikke... Det, nå er beholdningen tom, lagret er tomt, så det er egentlig helt perfekt. Vi har ikke noe restemelk.
0: Hadde Elin-moren også sagt at den iskaffemaskinen er tom for...
1: Sirup.
0: Sirup, ja. Sirup er det igjen.
1: Jeg så noen bære en telefonkiosk ut her for noen dager siden.
0: Så nå er det ikke noe ringing lenger her.
1: Så telefonkiosken er vekk. Farrismaskinen er tom for futt. Stemmer. På doen så har de sluttet å fylle opp såpe.
0: Ja,
1: ja da.
0: De har bare sett frem sånn klemmeflasker som du har selv.
1: Ja.
0: Og så har du sånn vegghengte såpedispensere.
1: Tomme.
0: Der skjer det ingenting.
1: Der skjer det ingenting, for lagret er tomt. Det er jo sånn at teipen på lagret er flyttet ned til den nye arbeidsplassen vår. Så når Bergman skulle teipe noe premie for noen dager siden, var ikke teip.
0: Men Bergman, vet du, har en gammel teip liggende i skuffa. Jeg
1: fikk med seg en gammel teip
0: i skuffa. Men det må du ikke si at noen andre.
1: Nei, nei,
0: for
1: det er jo
0: forsvinner den teipen.
1: Det er ikke lov med egen teip. Inngangspartiet har vært delvis ødelagt i flere måneder.
0: Ja, den ene slusa, ja.
1: Men det er ikke vits, det er ingen som kommer å fikse det. Hvorfor skal vi bruke penger på å fikse en ødelagt sluse når vi skal slutte, og vi skal rive huset her alldeles straks?
0: Den ene slusa har vi jo til med strammat med sånn her strammestropp, som du bruker til å sikre last bak av bilen med.
1: Et av studioene har blitt flyttet, noen vinduer har blitt skrudd igjen med skruer, men vi klager ikke.
0: Nei.
1: For det kunne vært verre, Torfinn. Ja. Har du hørt at det spøker hjemme hos Bjørn Dæhlie?
0: Oi, nei.
1: Det er nesten helt sant, fordi, den hørte jeg i sommer, hjemme hos Bjørn Dæhlie, i en bod, innerst i huset, så står det visst nok et par ski og stave.
0: Står det et par ski og stave?
1: Ja, M-I-S-S-I-P-P-I. Helt utrolig. Og det er visst ganske ubehagelig å høre all den stavinga.
0: Åh!
1: Det er vitsetirsdag, folkens! Du visste jo dette, Torfinn.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er vitsetirsdag i dag.
0: Ja, men jeg visste ikke når vitsen, eller hva...
1: Hjemme hos Bjørn Dæhlie, ja, så står det visst nok et par ski.
0: Og stave.
1: Ja. Har du hørt en vits i sommer, en god vits eller en dårlig vits, så sender du oss til den på melding i appen NRK Radio, eller så kan du lese inn en vits i telefonsvareren vår. Der er nummeret 2304-1118.
0: Ja.
1: 2304-1118. Vil du ha et par vitser til?
0: Ja, for all det helst. Kom med den. Nå er jeg klar. Nå er jeg innstilt.
1: En familie er på bilferie. Mhm. Plutselig så kaster et av barna hele matboksen ut av vinduet. Brødskivene flyr mellom leggespapir alle veier.
0: Ja.
1: Så snur mora seg og sier sånn, ja, jøss, gjorde du det med vilje? Hva er det med vilje? Så sier familiens yngste med et lurt smil, nei, det var med brunost. Ja da, ellers kan jeg si at
0: det hadde kvært det unge visen av kastet rauosten, altså der går grensa mi.
1: Med rauost?
0: Ja, ikke kvært lenge, det er bare litt.
1: Bare litt kveling. Ellers kan jeg si at det har vært veldig sunn i sommer, Torfinn Borkhus.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har visst nok hatt et såkalt balansert kosthold. Jeg har hatt en pils i hver hånd. Velkommen til Vitse Torsdag. Slusene er åpnet. Min kompis
0: NRK radioappen er slusen da.
1: Ja, men som min kompis Kjell pleier å si, Kjellkommen.

0: sang Ramón. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og der kom hun, Elin Omdal Herseth, inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk.
2: Hallo på do.
1: Ja, vi er der,
2: ja. Ja, det er vitsetirsdag, må bare advare.
0: Ja, det er vitsetirsdag, ja. Han Werner har logget en vits i sommer, og den går spesielt til en Sven.
1: Okay.
0: Alle barna lekte i snøen, unntatt Sven uten i, han lå i hi.
1: Det var ikke det verste av alle barna, vet du.
2: Nei, det var kjempefint.
1: Jeg brukte ikke dem å være skikkelig mye verre.
0: Ok, vil du ha en verre en? Her er fra Arnold.
2: Oi.
0: Hva har en svidd Grandiosa og en gravid dame til felles?
1: Nei, kutt ut da.
2: Ja, det var, dette høres så risky ut.
0: At noen har glemt å ta ut noe i tide. Det var ikke en verre
1: her.
2: Kan vi ta en melding fra Bodø i samme slengen? Og den, det er ikke en vits, Elin, men jeg tror du kommer til å sette pris på den, for vi har fått en veldig artig melding fra Remi i går. Han sendte rett etter sendingen var ferdig.
0: Ja.
2: Vi snakket veldig mye om vær i går.
0: Og det gjorde oss kanskje.
2: Han Remi skriver, det er noe ubehagelig skarpt lys ute nå, og asfalten har tørre flekker.
1: Ja.
2: Det var bare en liten værrapport fra Molde. Nei, fra Bodø.
0: Driv bare med noe, test ut noen greier.
1: Ja, det bare stod, jeg åpnet PC-en min, og så stod det Sven. Jeg bare, hva gjør det dager?
2: Jeg har logget inn.
0: Heia, det er, hvem var oss vi har kommet til nå?
3: Hei, det er Trude.
0: Hei, Trude!
2: Nei.
0: Hei.
3: Ah, så gøy.
0: Ja, jeg hørte jo ikke hva hun sa til å begynne med, døk dere og skram.
3: Neida, det er Trude dere har kommet til på grøft, så det.
2: Ærlighet var jo lengst. Nå ødela jeg alt her, for nå drev jeg på å skravle, for jeg er så pratesjuk nå rett og slett har vært sommerferie, og så hørte jeg ikke hva du sa, men det hørtes ikke ut som du sa Trude.
3: Hæ? Jo. Jeg sa Trude, jeg.
2: Ja.
3: Det er jeg 100% sikker på, så du må ha hørt feil. Det må være noe feil med headsetet ditt, eller noe sånt da.
0: Det er nok høres veldig sikker ut, så jeg tror det her stemmer, altså.
1: Kan sjekke innboksen om et par minutter, sikkert.
2: Ja. Nei, men her i landsmøtet så er det så stoler mye på folk. Så gratulerer som vinner av Trude-konkurransen.
0: Ja.
3: Tusen hjertelig takk. Jeg er jo delegat fra før, da.
2: Nei, ja, sant.
1: Hva du har gjort for noe?
3: Jeg var med i Jan Olsen Kildevann og kompani.
0: Ja,
1: den gang da. Nei, velkommen tilbake.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var på tide.
3: Ja, så jeg fikk jo da en julekule, og jeg fikk litt forskjellig.
0: Ja, du har den.
3: Koselige ting.
1: De julekulene er ganske eksklusive, må jeg bare si.
3: Ja, den henger oppe. Den henger oppe hvert år på juletreet.
2: Ja, for den henger ikke oppe nå i august.
3: Nei, det gjør den ikke. Den er pakket ned sammen med julepønten.
2: Ja.
3: Så, men den skal opp til jul, ja.
0: Ja,
2: fantastisk. Er du tilbake i arbeid, eller er du fortsatt i sommerferie? Eller,
3: Jeg er egentlig tilbake i arbeid, men jeg har fått den der sommerforkjølelsen som er ute og går, så jeg har noen dager sykefravær.
2: Ai. Du har fått så, den alle sånn for.
3: Ja, så da får jeg være litt grei, for jeg jobber som sykepleier, så jeg får la være å smitte folk.
0: Ja.
2: Høres fornuftig ut.
0: Men det må jo være en stund siden du var med i Jan Olsen Kildevann og kompani da, Lene, som kanskje andre kaller det.
3: Ja, de andre kaller meg det da.
0: Ja.
3: Men det var er en stund siden. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge, men...
0: For det jeg ser her er jo at du har jo ønsket deg den landsmøtet t-skjorta med den nye fargen.
3: Ja,
0: med den landsmøtevennlige fargen.
3: Ja. Men det er landsmøtevennlige fargen.
0: Ja. Skogsbær hadde du kalt den, ja.
3: Ja, jeg har kalt den skogsbær, for jeg så ikke for meg den lakserosa.
2: Nei, men den er faktisk skogsbær, jeg kjøper den.
0: Ja, og så har jeg nå i mellomtida, så har jeg klart å finne fram hva det sto i den opprinnelige bestillingen, når jeg bestilte så t-skjorta her. Og der står det at den er tranebærfarget.
3: Det var ikke langt
0: unna
3: skogsbæret.
0: Nei, ikke så langt.
2: Nei, den er fin.
0: Men det her kan jo du ta, så når du fær den i posten nå, så kan du jo se litt nøye på den, og så kan du jo gjerne sende oss en ny melding og si hva du syns fargen egentlig er.
2: Ja,
3: det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, men det er greit.
3: Jeg har delegatpasset mitt og bildet av dere hengende her på kontoret mitt, så det er veldig... dere er med.
0: På sykepleierkontoret ditt? Eller?
3: Ja, jeg er hjemmekontoret mitt.
0: Ja, hjemmekontoret. Ja, der kan du være litt sånn landsmøtedelegat, vet du. Du må ikke gå rundt på det kortet der i gangene på sykehuset.
3: Nei, jeg tror ikke jeg kommer inn og stemmer det greiene der.
0: Nei, du gjør ikke det. Men du, held linja da, Lene, så tar du en prat med produsent Eli.
3: Ja.
0: Så fas oss helt sikker på at adresse og størrelser og alt riktig her.
3: Ja,
0: tusen bra jobba.
3: Takk. Yep.
0: Og god bedring da.
3: Jo, tusen takk. For håp det easy come, easy go.
0: Ja da, sikkert det.
3: Ja.
0: Ha det godt!
3: Ha det!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Den er Too Sweet, heter sangen.
1: Det er vitsetirsdag, folkens. Anonym har sendt en vits. To jenter satt på kjøkkenet. Den ene så faen ikke ut.
0: Okay.
1: Det var ikke vinduet akkurat der. Synes den er gøy, ja.
0: Det er en sånn motsatt forventning-vits.
1: Ja.
0: Også fått en fått vitsetirsdag på telefonsvareren vår, Sven.
1: Nei, stopp pressen eller
0: noe. Hør her.
2: Hva er værmeldingen for Tjernobyl? Strålende.
3: Oi.
1: Er det første gang vi har fått innringt vits til svareren?
0: Ja, kanskje. Oi. Det er ikke det, men ikke bare det, også har to.
1: Nei.
0: Ja.
1: 2304-1118.
0: Ja, hør her.
4: Ja, hei, det er Pille. Når jeg skal dele papir, så kan jeg rive i det eller bruke kniv for den saks skyld.
1: Oi. Ja da. Men nå svinger det.
0: Det er en helt vanlig tirsdag i landsmøtet.
1: En helt vanlig vitsetirsdag. Kan jeg ta en fra Robin, eller har du en på leppa her, Torfinn?
0: Nei, ja, ta den du.
1: Mer et spørsmål enn en vits, skriver Robin. Om man har vært på do og gjort det en skal, vasket hender og er helt ferdig, og så går ikke døra opp. Den er helt i vranglås. Kan man da drite seg ut?
3: Jeg ser at Petter, han kaller det her for pappahumor.
0: Ja.
3: Dere kan jo vurdere det. En ny bok om paranormale fenomener er i ferd med å bli en bestselger. Den flyr ut av hyllene.
1: Ja.
0: Det er pappavitsa.
3: Det var det, ja.
0: Definitivt. Ja.
1: Jeg gjør som på biblioteket, jeg hyller det.
0: Og så har jeg fått en melding faktisk fra Gro, som spør om noe helt konkret
1: også.
0: Nå har jeg spurt flere ganger i forskjellige programmer, men får ikke svar. Vær så snill, hva synger Ramon? Jeg hører Kaela Sommer. Hva betyr det? Jeg tror du tenker på refrenget her nå. Og der synger Ramon: når glasset er tomt blir jeg irrasjonell. Det blir ikke pent, det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Ja, jeg tror det er sikkert det Gro tenker på da.
1: Nei, men diksjonen er blitt borte i popmusikken, Gro.
0: Ja.
1: Det er bare det som skjer. Han har bare ikke diksjon, for det er veldig kult å ha manglende diksjon i popmusikken.
3: Det er så.
0: Så da, nå kommer Ingrid Vårvik. Det er bare mann.

0: Ja da! Det velkommen til Svensk Karaokeklubb.
1: Ja. Jeg klager til alle dyr.
0: Det en veldig enkel konkurranse, der det bare skjer to ting. Først så må Sven synge karaoke.
1: Han har reist seg.
0: Og så fort du, kjære delegat, skjønner hva for en sang Sven synger i dag, så må du ringe inn til oss på 2304-1000.
2: 2304-1000?
0: Ja.
2: Bare finn det fram.
0: Og hvis du klarer å gjette hva for en sang Sven synger karaoke på, så kan du vinne veskebærerveska, heter det.
2: Veskebærerveska.
0: Handlenette. Ja. Med en, og så hive oss opp i en nøkkelring og kanskje et par fine solbriller.
1: Jo mer vi snakker om premien, jo mer generøst blir det, det er veldig bra.
0: Ja, og så har du noen skal kvitte oss med.
2: 2304-1000.
0: Yep. Her er teksten, vær så god Sven.
2: Tusen takk, den er den, ja.
0: Det er dagens tekst. Hvordan er stemmen i dag? Har du varmet opp?
2: Litt, jeg har prøvd litt, men... Jeg er ikke så god til å synge, men jeg er glad i å synge.
0: Ja, akkurat det.
2: Og
0: det,
2: jeg mistenker at det er dere like med denne konkurransen. Så bare, er jeg klar når dere er klare?
0: Ok, da kan du bare sette i gang karaokeversjonen og synge når du er klar.
2: Ok.
0: Og du må ringe 2304-1000 når du skjønner det.

0: Let's Dance heter sangen. Kjell Petter spør hvorfor heter det et par solbriller når det visselig snakk om et sett solbriller. Et par lyder mer enn som to solbriller. Dere sier vi slenger med et par solbriller. Hva betyr det? Ja, godt spørsmål Kjell Petter.
1: Er det fordi at det er to glass?
0: Ja.
1: Til hvert øye?
0: Ja, jeg vil tro det.
2: Ja, for i gamle dager så hette det kanskje en brille, at man bare hadde en brille.
0: Ja,
2: at
0: du har en sånn monokkel.
2: Så da har du et solbrillepar, kanskje at det var der det begynte.
0: Ja, for de sier jo, åja, du har på deg briller.
2: Mm.
0: Og da har du jo ikke på deg to sett med briller.
1: Nei, du har jo
0: ikke. Du har jo på deg...
2: Min far har faktisk
0: ofte, brille, da.
2: Min far har faktisk på seg ofte to briller.
0: Du hender seg bilen at jeg dreier på ja, langsynt brillene mine og solbrillene.
2: Jeg var på en fest i sommer og hadde på med tre briller.
1: Oi, oi, oi.
2: Du, folk lo.
0: Sist gang du var solformørkels, da kjørte jeg fem solbriller. Funket kjempebra. Da, det var akkurat som solformørkelsbriller.
1: Da fikk du ikke sår på, nei. Nei, ja. Vi sier briller i flertall fordi gjenstanden består av to deler eller glass ett ved hvert øye som er satt sammen til en enhet.
0: Nettopp.
1: Slike pardeler omtales ofte i flertall på samme måte som med bukser, sakses og skøyter.
2: Sakses.
1: Ja,
2: kan jeg få låne noen sakses av deg? Skal klippe opp i buksers.
1: Ja, det må, det, og du, det her er jo rett oversatt fra engelsk. Hørte dere ikke det?
2: Jo.
1: Sakser, for de sier scissors på engelsk. Vi sier jo bare ei saks vi.
0: Ja.
1: Ja, vi har, der har vi fjernet. Ja.
0: Men sier dere ikke sakse i nord?
1: Sakse?
0: Ei sakse.
1: Nei.
0: Nei. Ei saks.
1: Ei saks.
0: Hæ? Åh.
1: Hvorfor de bodde?
0: Hei. Ja, hva for en saus bæres ned? Bernesaus. den kom fra anonym, oh. Men anonym skriv god helg til slutt.
2: Ja.
0: Da tror jeg kokken.
2: Ja.
1: Ja, det må det være.
2: Kan jeg ta en vits til på denne vitsetirsdagen?
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja.
2: Oppfølging fra den forrige, fra Ole Petter, som sendte oss en veldig fin liten sånn tørkevits i sted. Senere den sommeren så var det så tørt at elva tørka så mye ut ørreten gikk lært seg å svøm på 2 år! Ja. Da er det tørt.
1: Og har dere hørt om han som var så lav at han hadde problemer med å holde reinstyrene på avstand?

0: Shape of my heart heter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Oh, selvfølgelig var det. Det var helt nydelig.
2: Men det drøyt å be noen vise Shape of your heart. Altså, ja, det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det er det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Nei, det er fullstidig det,
2: Irene Rune and Keating.
1: Nei, han er Ire.
0: Linda Pear. Er det da, og Ire også? Da er det sikkert han.
1: Nei, han er Ire, han sa han Ronan Keating. Nei, da, det er Max Martin.
2: Max, svensken
1: som står bak så innmari mye. Blant annet den her.
0: Jaha. Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding. Jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gjett boka jinglen.
0: Ja. Den innehel... Hva er en Werner skriv?
2: Den gjett boka jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra God bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra God bok. Ja, stod det. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I et bok. Så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg la oss jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser i kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
2: hun. Ja da!
1: Ja.
2: Litt i blinken.
0: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. Jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen er at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
1: Ja.
2: Ja, dette er jo problemet med denne konkurransen.
0: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, du har ikke lyst på boka.
0: Nei.
2: Du har jo lest det.
0: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
0: Så Hans Espen, han kan få boka.
1: Oi, ja, du.
0: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den har jeg jo i fysisk format.
2: Ja, ja, ja.
0: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
1: Jeg skulle spørre om jeg kunne få den, men det er ikke greit.
0: Ja. Og så kan hun Silje få en veskebærer. Det tenker jeg er ikke det.
1: Det var veldig fint.
0: Greit?
1: Ja.
0: Og så tenker vi oss med en liten vits.
3: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
0: Nei.
3: Hun var trebarnsmor.
0: Nei, det er for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
0: 23 04 11 18.
2: Ja, det er lov å ringe inn vitset der. Ja. Hele vitset tirsdag.
0: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen jeg møter i dag, Sven, hva alle dager er denne spørsmålsklubben som jeg sa at oss skulle ha.
1: Ja, hva er det?
0: Telefonsvareren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål.
2: Ja.
0: Så det kommer oss attende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvareren vår nå. 23 04 11 18.
2: 23 04 11 18.
0: Ja. Ok, da. Ja, da kom det en vits her også i inboxen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting, heter den sangen der.
1: Få den vits ifra Norun.
0: Ja.
1: To lopper kom ut fra kino.
0: Mm-hmm.
1: Uff, det regnet, sa den ene loppa. Skal vi gå hjem, eller ta en hund?
0: Ai, ai, ai. Ai, det, Geir har sendt den her. Nede ved vannkanten sitter ei budeie og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut. Det var han. Jeg elsker når det er sånn vitser sånn. Det der er kanskje en sånn...
2: Må tenke litt på den.
0: Ja, men også noen vitser er ikke alltid... det skjer ikke det du forventer.
1: Nei.
0: Og da er det kanskje en slags...
2: det er en gave det jo.
0: Ja.
2: Det er kunst.
0: Det er kunst.
1: Det er i hvert fall en utfordring.
2: Ole Petter ønsker seg ikke glem Finn Fisen.
1: Ja. Men kanskje huske, Ole Petter, dagens tar den da?
2: Ja, blir det Finn Fisen-konkurransen i dagens i dag, kanskje?
3: Ikke frivillig i hvert fall.
0: men jeg har jo... Jeg har jo etet litt... Neida. Det, Mathias, det her er kjent å gå helt fint.
3: Ja da, jeg tror jeg er trygg, altså. Jeg tror det går bra. I dag også.
0: Ja.
3: Hei dere!
0: Hei, hei!
3: Hei.
0: Hør om hesten som ikke kom inn på kino, for den var blakk.
3: Jeg liker sånn,
0: ja.
3: Jeg
0: ja, ja.
1: Har du en sånn favorittvits du bruker å dra når du må... Når du sier, fortell en vits
3: da,
1: Mathias.
3: Ja, da sier jeg, så var det gutten da som sa jeg har lyst til å bli millionær, sånn som bestefaren min. Åh, var han millionær? Nei, men han hadde også lyst til å bli det.
0: Ja, det en bra vits.
1: Veldig søt.
0: Og så har vi fått oppfordring fra Anne-Elin og flere om at vi er nødt til å justere... Den her, det som alltid kommer etter Trude-konkurransen. For nå har vi jo fått oss ny t-skjortfarge.
1: Ja.
0: Så vi må oppdatere, det er ikke lenger bare kun svart og hvit. Så det må vi gjøre noe med, og det er notert.
2: Men da kan du velge mellom svart og hvit og den nye, nei, den landsmøteaktige fargen.
1: Landsmøtevennlig var det ikke den var?
0: Mm.
2: Ja, jeg har allerede glemt hva det var.
0: Ja. Ja, men da er vi på en måte rydda litt her, ja. Mathias.
3: Hører sånn ut.
1: Ja. I fengselet blir det forbudt å servere rømmegrøt.
0: Ja. Når ungene er hjemme, sier, kan jeg få rømmen? Nei, det får du ikke. Du er ikke gammel nok ennå.

0: Ja, du hørte jo her da, den talende kamel fra Kardemommeby, og så en kamel i Somalia, og så kamelen fra Bergen med låta Crème de la Crème. Det var altså kamelen, ja, og premien i dag den går til Håkon Amundsen i Hjalta.
1: Og det er ikke en billett til en ny kamelkonsert, kan vi jo si. Det er en standardpremie fra oss i NRK.
0: Ja, det blir det.
1: Gratulerer så mye.

David Bowie med China Girl her i Poprush på P1. Året var 1983. Bowie ga ut Let's Dance-albumet, produsert av Nile Rodgers. Du vet, han fra Chic. Kjempesuksess både i Storbritannia og på VG-lista i Norge. Tidligere i sommer også så spilte jeg Iggy Pop sin versjon av samme låt, China Girl. David Bowie og Iggy Pop skrev den på 70-tallet. Men jeg kan med hånda på hjertet si at David Bowie sin versjon er bedre. Det er i hvert fall min mening, og du også, Emma. Ja, jeg tenkte meg det. Det er comeback for sommeren her på brygga i Fredrikstad i dag. 22 grader er det dere står? 22 i skyggen. Jeg har sjekket badetemperaturen til i dag. 17 grader. I dag har vi line-up. Det blir ringspill. Jeg skal prøve meg på en isspisekonkurranse. Og har til og med hentet flytemadrassen. Den har ikke brukt før i sommer, så jeg tviler på at jeg bruker den i dag også. Men den er i hvert fall klar i tilfelle det skulle friste med det krystallklare, deilige vannet på utsiden av studio her. Hvordan er været der du er? Vi vil gjerne høre fra deg, både Emma og jeg. Send en liten værrapport. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, eller som feirer et jubileum? Du kan få med en hilsen i Poprush ved å bruke appen NRK Radio. Og så har vi jo da en avstemning hver eneste dag. Poprush-favoritten. Jeg spiller 5 låter, og du kan stemme på disse 5 låtene, og så spiller vi den låta som vinner helt på tampen av sendingen. Og for 2 uker siden så spurte jeg om den beste låta fra 1985. For 1 uke siden så spurte jeg om den beste låta fra 1986. Hva tror du vi skal spørre om i dag da? Ja, det var... Det ikke var helt Einstein for å skjønne at vi skal kåre den beste sangen fra 1987 i dagens Poprush-sending. Og her er de 5 du kan velge mellom. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, fra albumet Whenever You Need Somebody. Dette var nummer 1 hit i Norge i 1987. Utfordrer nummer 2, U2.

0: Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.
1: Hvor et

Inga-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

Moro for unga dette, og 81-åringen Blackmore, han gjorde så godt han kunne han, men når det kommer til soloen, så må det være lov å si altså, at Blackmore er langt unna gammel form.

er din, og hei og hå. Vel, vel, dere, vi skal gå i gang med Bortreist på dagen. Og aller først ut så har vi jo en av rockens, ja, med særegne og største stemmer, dere. Hør på den.

Og akkurat I det Jesper Jenseths låt klinger ut, skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan feire 29 år I dag. Tilbake til start sang han her, og Chris Medina før det, What Are Words, sang han.